मैं क्या खोया रहा और करवा त्यारोआ ए जितुतु मो ए तक के या खोया रहा ए रीपिरिचिकाई की रुंगा इतो का कीना E tata oki I te reira ki runga I te papa o tō ngākau. E kite aro i a mai koe I reira. E te manaku metaki maata mai ki mua I te aroaro o te atua e te tangata katoa nei. E irinaki kia Yehova, mato ngākau katoara, auraka rā, e irinaki ki tōu uarai kite. Auraka, e aka ngarupoina iaia, I tōu katoara au aerenga. E nāna, e aka kite kia koe I tō rāu arātā.